wo ya wo no tuma eh wo se me tuma sam me sanya ni wa mi dum ja to mi bia na e ka anana fon password yes that to me se wo je ni ya e be so no se ti ya se wo je ni e ye tuma am bodu wasa hey malaiku no